0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig. Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
4: Pizzabakeren smaker mer.
3: Tilbudet varer ut juni.
4: Enn det koster.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls.
6: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Ja da, vi glemmer aldri Chris. Dette er Chris Cornell og You Know My Name på Radio Rock. Og håper du har en deilig søndag og en god helg så langt. Og husk at den er jo ikke over enda. Helg er ikke over. Den er ikke over.
1: Hele Max Egon.
0: Ikke sant? Det er hele Max. Nå er det Nirvana på Radio Rock. Så

0: Good Riddance, Time of Your Life. Jeg kan ikke love deg ditt livs største dag, øyeblikk her på Radio Rock, men en god stemning på en søndag og ekte rock, det skal jeg få til.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4.

The Trooper og Iron Maiden. Oi, oi, oi. Her var det mye. Ja, det mange sånne videoer på nettet hvor du kan, hvor det klippet sammen alle gangene ordet fuck blir sagt I filmen Scarface. Det ganske mye. Det mange som har telt om dette her da. Blant andre Blink 182. Det her med låta Dance With Me. Ja, Blink 182, de heter 182-tallet. Det fordi det antallet ganger ordet fuck blir sagt I Scarface. Det nok. 182 tallet altså.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
7: Radio.